Перець FM. Перець FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай перець у твоєму місті.

0: Перець ФМ. Тільки хіти з перцем.
1: Пізнайся, я не танцюю. Я просто збоку стою в темноті. Я кожен день дуже важко працюю. Нема вже запалу, часи не ті. Ви знаєте, я не тусую.

0: На Перес ФМ усе про все.
1: Сім'я з Фоксвеллі, США, яка замовила доставку морозива, дуже здивувалась, коли ласощі привіз не кур'єр, а поліцейські. Як з'ясувалось, трохи раніше представники влади заарештували кур'єра, який виконував доставку. Але поліцейські не тільки виконали свій обов'язок, а й не допустили, щоб хороше морозиво зникло задарма і не доїхало до одержувачів. Офіцери взяли на себе обов'язки затриманого працівника служби доставки, а потім сфотографувалися з одержувачами замовлення. Американку не пускали до літака через гарну світлину. Досить незвичайний випадок стався у США. Там дівчина запланувала відпочинок, але в аеропорту її не хотіли пускати до літака. Річ у тім, що фото в паспорті виявилося гарнішим, ніж зовнішність дівчини в реальному житті. «Я ледь не пропустила свій рейс, тому що вони сказали, що я не схожа на свій паспорт. Ось чому ви ніколи не повинні робити гарячі фото для свого паспорта», – сказала дівчина. Ситуація, звісно, комічна, проте американка ледь потрапила на літак та тільки після з'ясування обставин.
0: На Перес ФМ усе про все.

0: Хіт FM.
1: Слухаєш, і PlayStation більше не потрібен.
2: Перець FM. Радіо номер

0: Єдина, вільна, сильна, народна. Наперець ФМ.
1: Микай Перець. Ще більше смаку, ще більше улюбленої музики.

0: На Перець ФМ усе про все. У Бразилії сталося одне з найбільш зухвалих та оригінальних пограбувань в історії. Зловмисники зробили свою справу в прямому ефірі прямо в студії в Сан-Паулу. П'ятеро озброєних грабіжників увірвалися до студії радіостанції. У цей момент з приміщення велася не лише радіопередача, а й відеотрансляція в інтернет. Погрожуючи зброєю, грабіжники зібрали у гості студії коштовності, гаманці та смартфони. Примітно, що на момент пограбування трансляцію дивилися тисячі людей, деякі з них негайно зателефонували до поліції, але злочинці утекли до приїзду правоохоронців. А в Техасі заарештували чоловіка, який залишив собаку породи хаскі на узбіччі дороги і втік. Цю сцену зняв інший водій, і відео дійшло до поліцейських. 68-річного місцевого жителя заарештували за жорстоке поводження з собакою. Тепер винному загрожує штраф від 5 тисяч доларів. Про покинуту собаку подбав центр порятунку. Їй вже знайшли нову родину. На Перець ФМ усе про все.
1: Перець ФМ.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: З оглядом найважливіших новин за мікрофоном Юлія Грінченко. Мої вітання. У Росії розбився військовий транспортний літак Ту-154. Він належав до авіабази «Українка». Ворожий літак упав поблизу села Красноярове в Амурській області. Про це повідомляють російські телеграм-канали. За даними пропагандистського каналу «База», попередньо на борту перебували 7 людей, 4 членів екіпажу та пасажири. Після падіння баки літака вибухнули і він загорівся. Кількість жертв зросла до 6, ще 2 російських військових померли дорогою до лікарні. Україна продовжує повертати дітей. З тимчасово окупованого лівобережжя Херсонщини вдалося повернути ще 14 дітей. Серед них 4 хлопців та 10 дівчат віком від 6 до 17 років. Також вдалося повернути 1 повнолітню людину з числа дітей, позбавлених батьківського піклування. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Прокудін. Так, від початку року з тимчасово окупованої території Херсонської області вже вдалося повернути 204 дитини. Українські аграрії зібрали вже понад 34 мільйони тонн зернових та зернобобових культур. Станом на 29 вересня врожай зібрали з 61% прогнозованих площ. Середня врожайність становить понад 48 центнерів із гектара. Жнива пшениці, ячменю та гороху вже завершили. Водночас триває збирання кукурудзи, проса та гречки. Крім того, аграрії намолотили майже 8,5 мільйонів тонн олійних культур. Наразі також триває збирання цукрових буряків. Такі дані оприлюднило Міністерство аграрної політики та продовольства України. І про здоров'я. В Україні стартував сезон грипу та ГРВІ. Через похолодання та формування нових колективів, зокрема у школах, ризики зараження значно зростають. Посилений епідеміологічний контроль за спалахами вірусів триватиме до 23 травня 2027 року. Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я України. До слова, у Центрі громадського здоров'я зазначили, що протягом серпня показники захворюваності на ГРВІ були на міжсезонному рівні. За місяць зареєстрували 218 пацієнтів, які мали грипоподібне захворювання. Ще 201 людина мала тяжку гостру респіраторну інфекцію. Оголошено дату радіодиктанту Національної єдності 2026. Цьогоріч вона співпадає із Днем української писемності та мови, який відзначають 27 жовтня. Про це повідомили організатори радіодиктанту «Українське радіо». Саме вони започаткували диктант 26 років тому у далекому 2000-му. У всеукраїнському радіодиктанті зможе взяти участь кожен охочий. Він транслюватиметься в прямому ефірі на всіх платформах Суспільного. Хто ж цьогоріч підготує текст для радіодиктанту і хто читатиме його в прямому ефірі, Суспільне оголосить пізніше. Нагадаю, у 2025 році авторкою радіодиктанту стала письменниця, перекладачка та науковиця Євгенія Кузніцова, яка підготувала текст «Треба жити». Зачитувала його народна артистка України, акторка Наталія Сумська. По цьому у мене все. Для вас мовила Юлія Грінченко. Згодом почуємося.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

Це ФМ. Це ФМ. Завжди весело. Навіть у понеділок. Перець ФМ. Смачно. Голосно. З Першиком.

0: Три жарти на Перець FM.
1: Алло, таксі, що це таке? Я півгодини чекаю машину апельсинового кольору.
2: Дівчино, вже півгодини вас чекає опель синього кольору.

0: 16-го року. Вмикайте 2 жовтня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
1: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
0: Реклама на Перець FM.

0: «Погода» на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Погода переходить на осінній графік. Подивімося, що в ньому сьогодні, в середу 30 вересня. На заході країни буде сонячна погода 16-18 з плюсом. На сході – хмарно і з дощем, плюс 18. На півдні – сонячно, плюс 20. На півночі – хмарно з проясненням, без опадів, 15-17 з плюсом в день. У центральних областях сонячна погода 16-18 з плюсом. У нашому Криму сонячно, 16-18 тепла в день. У столиці сьогодні синоптики обіцяють сонячну погоду, температура повітря в день 15-17 градусів із позначкою плюс. З прогнозом розібрались, тепер можна повертатись до своїх справ. Ну а ми ж будемо поруч.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.

0: Кіс ФМ. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. 8 година в Україні. Прямуємо до перемоги. На Перець ФМ прокидайся з усмішкою. Підзарядка. Вмикай ранкове шоу «Підзарядка» на Перець ФМ. З 8 до 11 Саня Димов і Марина Клим заряджають енергією, сміхом та найкращими хітами. На Перець
1: ФМ. А 8.00 на нашому студійному годиночку. От перше повідомлення, яке я сьогодні отримав, коли прокинувся і почав збиратися на роботу, це прочитав пост про те, що в Києві сьогодні туман. Я не одразу зрозумів, бо я живу на 4-му поверсі, начебто дивлюся, в мене все начебто добре. І тут я починаю їхати на роботу, їхати в наш офіс, і я розумію, що справді в Києві туман. Але на поверхах, де трішечки-трішечки високо. От таке от у мене було цікаве повідомлення, яке я зміг прочитати, що пишуть вам. А можливо, ви хочете бути ініціативним та написати нам, як у вас справи. Напишіть в ефір своє перше повідомлення. 093-585-4488. Зачитаю приблизно хвилинок так за 15. Щось ви, якщо ви там напишете, де ви слухаєте Перець ФМ, з ким ви зараз. От я чекаю на Маринку, туман її трішечки завадив з'явитися вчасно в ефірі. Але от тим не менше маємо, що маємо. Шановні панство, не запізнюйтеся, налаштовуйтеся, нехай день буде чудовим. Починаємо з новин.
0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
2: Про головні події саме зараз. Я Настя Луна. Мої вітання. На окупованій Луганщині пролунали вибухи. Цієї ночі моніторингові канали повідомляли, що місто Брянка у Луганській області опинилося під атакою безпілотників. На оприлюднених відео видно, що безпілотники уразили певну ціль, оскільки після вибухів сталася пожежа. Російська Федерація продовжує атакувати українські міста. У Вишгороді загибла дитина та троє постраждалих, серед них ще одна дитина. Внаслідок атаки зруйновано приватний будинок. Після обстрілу Києва одна людина загинула та четверо поранені. Пожежі зафіксували в 4 районах столиці. Окрім того, російські війська атакували Салтівський та Київський райони Харкова. У Салтівському пошкоджено вікна приватного будинку та авто. Гострої реакції на стрес зазнала дитина. Єврокомісія готує кардинальну реформу ЄС, яка прискорить вступ України та інших держав. Головним пунктом є скасування вимоги одностайності та права вето на багатьох проміжних етапах заявки країни-кандидата на членство в ЄС. Це суттєво прискорить євроінтеграцію України, Чорногорії та Північної Македонії. Реформа передбачає 10-річний випробувальний термін для нових членів ЄС, протягом якого вони підлягатимуть посиленому контролю з боку Брюсселя. Також нові члени повинні будуть зобов'язатися не блокувати рішення, погоджені рештою ЄС. Яка середня зарплата в Україні за серпень? За даними Держстату, у серпні середня зарплата штатного працівника склала майже 32 тисячі гривень. Це на 21,1% більше, ніж торік, але на 1,1% менше, ніж у липні. Найвища зарплата у Києві – 48 705 гривень, найнижча – у Кіровоградській області – 22 тисячі 869 гривень. Найбільше отримують у сфері інформації та телекомунікації – 79 170 гривень, найменше в освіті – 19 109 гривень. Заборгованість із виплати зарплат станом на 1 вересня становила 3 мільярди 800 мільйонів гривень. Зеленський привітав Андрія Шевченка з 50-річчям. Президент назвав Шевченка національною легендою України та подякував йому за емоції, які він дарував українцям як гравець і тренер. Далі цитую. «З ювілеєм, легендо, перемог тобі, нашій збірній, нашій країні, миру всім нам. Слава Україні!» – зазначив Зеленський. Це і всі новини. З вами була Настя Луна. Почуємось за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги. Заряджають краще за будь-який енергетик. Саня Димов та Марина Клим в ранковому шоу «Підзарядка» на Перець ФМ.

Якщо б вирішили почати бігати зранку і вже навіть поставили будильник на 6:00, дайте собі шанс на відступ. Коли вранці ви цей будильник вимкнете, не звинувачуйте себе у слабкості. Навпаки, похваліть себе за критичне мислення. Ви зважили всі за і проти і прийняли раціональне рішення на користь сну. Здоровий густ переміг амбіції.

0: 8 година, 16 хвилина. Ранкове шоу «Підзарядка» тут на Перець ФМ. Ваші перші повідомлення в нашому ефірі. Доброго раночку, день почався з кави, а тепер ще й Перець ФМ грає. Можна офіційно вважати ранок вдалим. Це від Олі. Анастасія пише: слухаю вас дорогою на роботу. Сьогодні середа, тому налаштовуюсь пережити екватор тижня. Після роботи планую зустрітися з друзями і трохи розслабитися. А от ще від Тетяни: ранок такий: кава, сніданок, Перець ФМ на фоні. На сьогодні план розібратися з усіма справами, а ввечері хочеться затишку, фільму, нікуди не поспішати. Клас! Дякую, що пишете, дякую, що на зв'язочку. Всіх вас віртуально обіймаємо тут із нашої київської студії. Ну, а ще о 10-й годинці зачитаємо якісь повідомлення. Тому, можливо, вам потрібно когось привітати з ним народження, просто поділитися якимись думками, то напишіть нам на Viber 093-585-4488. О 10-й годинці ще декілька повідомлень зачитаємо.
1: Гороскоп на Перець ФМ.
0: Ну, а у нас просто зараз прогноз, і це не просто гороскоп на день. Це більше, це про усвідомлене планування, і в цьому нам допоможе унікальний астрологічний щоденник Бюро Макс 2026. На календарі сьогодні середа, 30 вересня. Місяць увесь день буде без курсу та перебуватиме у тільці. Тому сьогодні краще не поспішати з новими починаннями та важливими рішеннями, а присвятити день звичайним справам, відпочинку і тому, що допомагає відновити сили. Місяць у тільці добре налаштовує на спокійний розмірений ритм. Можна зайнятися побутом, приготувати щось смачне, навести затишок удома або просто дозволити собі трохи більше відпочинку. А оскільки місяць без курсу триватиме весь день, краще не вимагати від себе максимальної продуктивності. Для тіла сьогодні особливо сприятливий масаж, лазня та спа-процедури. Добре розслабитися, відновити сили та завершити день у приємній і спокійній атмосфері. А більше щоденних підказок в астрологічному щоденнику від Бюро Макс. Далі інформація на правах реклами. Друзі, ви знаєте, що склади Бюро Макс і ЗІБІ знищено? Просимо усіх українців підтримати і купити будь-які канцтовари чи товари для творчості ЗІБІ та Бюро Макс. Компанія буде відновлюватися, і саме зараз так важлива підтримка. Купуйте товари українських брендів ЗІБІ та Бюро Макс, а сайт BuroMax.ua вже працює.
1: Гороскоп на Перець ФМ.

0: Реклама на Перець FM.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама на Перець FM.

0: 8 година 25 хвилина. Вітаю вас. Ранкове шоу «Підзарядка» з вами. От як часто ви укладаєте парі з власними дітьми? А можливо, час перестати це робити? Бо цікава історія сталася з 50-річним американцем, якого звати Донні Манко. Він посперечався із своїм сином у Fortnite. Сину 23 роки. Правила були прості. Хто програє, той набиває логотип гри у себе на лобі. І от, на жаль, для Донні переміг син. Батько не став вигадувати відмовки, пішов в тату-салон, зробив величезний логотип Fortnite просто на лобі, трохи вище брів. Дружина, кажуть, була просто в шоці. А син пояснив їхній родині, якщо вже сперечатися, то по-дорослому без половинчастих рішень. Щоправда, після цієї історії головне питання, от хто тепер наважиться кинути Донні виклик. Бо наступного разу він може запропонувати, хто програв, той робить тату на всю спину. Не знаю, про майбутні плани не повідомили. Але от і справді інколи із парі треба бути обачними. Ну, принаймні, якось їх погоджувати, щоб вони були, ну, не такі глобальні, щоб там було видно здалеку і наслідки. Залишайтеся з нами, налаштуємося з вами на середу.
1: Лови настрій, тримай хвилю.

8 година, 34 хвилина. Вітаю вас. Ранкове шоу «Підзарядка» в ефірі «Перець ФМ». В Естонії чоловікові довелося викрасти власного кота. На час своєї відсутності господар залишив улюбленця на перетримку в іншої людини, але коли повернувся і захотів забрати кота, тимчасовий опікун віддавати пухнастого відмовився. Тоді власник вирішив діяти саме і просто забрав свого кота назад, після чого історію вже довелося займатися поліції. Зрештою, правоохоронці розібралися, кому належить тварина, і кіт повернувся до свого господаря. От така і мораль. Залишаючи кота на перетримку, уточнити не тільки, чим його годувати, а й чи планують вам його взагалі повертати, бо він може бути настільки милий, і що захочуть, в принципі, з ним не розлучатися. Хоча важко уявити, ну, як так могло статися. Тим не менше, ми готуємося з вами зустрічати сьогоднішній день. Яка буде погода? Як ми сьогодні будемо жити? При яких умовах? Знають синоптики і нам розказали. За 3 хвилинки я вам.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Про погоду на сьогодні. Що зазначають синоптики в українських містах? 30 вересня – мінлива хмарна погода. В більшості областей буде сухо, однак в Приазов'ї та в Криму в день місцями пройдуть короткочасні дощі. Температура по Україні сьогодні загальна, однакова – плюс 15 до плюс 20. В Києві сьогодні мінливо хмарна погода без опадів. Температура сьогодні тепла – плюс 16, максимум плюс 18. Зараз у столиці туман, через який проривається сонечко. І температура повітря за нашими вікнами зараз становить плюс 9 градусів.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна – народна.

0: 8:48
1: хвилина. І я, от знаєте, обіцяв скористатися своїм службовим становищем двом людям і передати їм просто зараз привітання для Рейчелу Запоріжжя, по-перше, з побажаннями доброго раночку, яка слухає Перець ФМ, тьом-тьом. І ще Олені, яка допомагає мені кожного дня розібратися із моїми документами. Також величезні привітання цим неймовірним людям. А вам нагадаю, що ваші повідомлення я також зачитаю в 10-й годинці. Тому напишіть нам на Viber, кого підтримати, можливо, в кого сьогодні чудовий привіт для того, щоб їх зазначити в ранковому шоу «Підзарядка». 093-585-4488. Саме в 10-й годинці на це буде у нас можливість. Ну і крокуємо з вами далі, зустрічаючи сьогоднішній ранок. І от, наприклад, ви знали, що, можливо, просто зараз тримаєте в руках трішечки золота. От подивіться на свої руки. Чи ні? І це не про каблучку, а, наприклад, про ваш телефон. Що це за ситуація така? За 4,5 хвилинки будемо розбиратися.
2: На Перець ФМ. Чури-мури.
3: Ой, дівочки, скажу чесно, іноді мені здається, шоу це все, що зі мною відбувається. Так це через те, що я колись не відправила отой бісів лист щастя 10 друзям.
2: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: Замість йоги і зарядки краще слухай підзарядку.
1: Підзарядка. 8:55. І от ви знали, що, можливо, просто зараз тримаєте в руках трішечки золота. І я не про каблучку, а про ваш телефон. Золото давно використовують не лише для прикраси злитків. Воно є у смартфонах, ноутбуках, комп'ютерах і навіть сучасних автомобілях. Зокрема, його використовують у чіпах та різних електронних з'єднаннях, тому що золото добре проводить струми, стійке до корозії. Звісно, розбирати свій телефон в пошуках скарбу зараз прямо не варто. В одному пристрої золота зовсім небагато, але якщо взяти от всю світову індустрію, цифри вже цікавіші. В минулому році технологічний сектор використав 323 тонни золота. Причому зараз з'являться ще один такий великий споживач – штучний інтелект. Для роботи ШАІ потрібні величезні дата-центри, сервери, чипи та швидкі системи передачі даних. А в частині цих технологій теж використовують золото. Тож розвиток ШАІ може додатково збільшувати попит на цей метал. Але найдивніше, золото можна знайти навіть там, де ми його взагалі не очікуємо. Ну, наприклад, його мікрочастинки використовують у мільярдах медичних діагностичних тестів для швидкого виявлення різних захворювань. Отак от дізналися цікаву інформацію, зібралися зі своїми планами. Нехай нічого нам сьогодні не заважає доїхати до роботи. Колегам розкажете про те, що от, можливо, просто зараз в ваших руках, в вашому смартфоні там є трішечки золота. З подивом вони будуть здивовані і будуть добре працювати. У нас що далі за нашою традиційною програмою? В 9:00 хвилина пам'яті. Після цього одразу свіжий випуск новин від наших інформаційних ведучих, які тримають нас у курсі всього, що відбувається в Україні і світі. Будьте з нами.
0: Мікс драйву і сміху. Щоранку з 8 до 11 на Перець FM.
2: Підзарядка. Hey!

З'явилась на початку музика або танці. Відповідь проста. Красу таку непросто було знайти. Давай танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

0: Хабарець FM. Радіо Незалежної України.
1: Доброго вечора, ми з України.
0: Ізмаїл 104.

Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: вірно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про найважливіше саме зараз. Я Настя Луна. Мої вітання. Успіхи українських пілотів F-16. Нашим військовим вдалося збити понад 3150 повітряних цілей і завдати понад 650 ударів по наземних цілях противника. Нині ж обговорюється перехід на F-16 блок 70-72. Нагадаю, що Україна та Бельгія домовилися про передачу трьох винищувачів F-16 до кінця цього року. Київ реалізовуватиме отримання літаків за прискореною процедурою. Російські суди засудили трьох кримчан. Російські силовики стверджують, що кримчани нібито встановили технічне обладнання для дистанційного контролю радіоефіру в місцях базування кораблів Чорноморського флоту. Їх засудили до позбавлення волі на термін 12-17 та 16 років із відбуванням покарання в колонії суворого режиму. Імена та прізвища чоловіків не називаються. Їхні публічні коментарі відсутні. У Запоріжжі завершується будівництво модульного містечка для ВПО. Містечко складається з 25 будиночків. За інформацією співголови Ради оборони Запорізької області Івана Федорова, на об'єкті залишилося під'єднати інженерні мережі та завершити доброустрій території. За його даними, вже 19 родин з числа внутрішньопереміщених осіб чекають на заселення. У пріоритеті соціально вразливі категорії – багатодітні сім'ї, пенсіонери, люди з інвалідністю. Проживання для них буде безоплатним, а сплачувати треба буде лише за комунальні послуги. Українці вийшли у фінал чемпіонату світу з фехтування серед військовослужбовців. У чвертьфіналі українці впевнено перемогли збірну Канади. Рахунок 45-25. У півфіналі у напруженій боротьбі вони здолали представників Італії. Рахунок 45-35. У фіналі збірна України зустрінеться із командою Південної Кореї, яка у своєму півфінальному протистоянні вирвала перемогу у господарів змагань угорців. Напередодні у жіночому турнірі чемпіонату українська шпажистка Влада Харкова здобула бронзову медаль в індивідуальній першості. Наразі це всі новини. З вами була Настя Луна. Згодом почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги. На Перець ФМ прокидайся з усмішкою. Підзарядка. Вмикай ранкове шоу «Підзарядка» на Перець ФМ. З 8 до 11 Саня Димов і Марина Клим заряджають енергією, сміхом та найкращими хітами. На Перець
2: ФМ. Ранкове шоу «Підзарядка» тут, і я, Саня Димов, тут. Ми з вами разом об'єднуємося, і сьогодні прямо з самого ранку дилема у Києві. Що це таке? Це туман, чи дим, чи смог, чи що взагалі ми з вами спостерігаємо? І буквально щойно Головне управління ДСНС України опублікувало пояснення і розтлумачення, що в Києві спостерігається густий туман. І пояснюють саме чому. Це наслідки попередніх обстрілів, залишки диму і сажі піднялися у верхні шари атмосфери, антициклон тимчасово притискає їх до землі. Вітру зараз майже немає, тому повітря не продувається, але як тільки він підхопить цей туман і вийде сонце, все поступово розійдеться, а ми от спостерігаємо, що от вже там 20 хвилинок, як періодично з'являються сонячні промінчики. Ось такі поради, зверніть увагу, хто в Києві гості столиці, що радить Головне управління ДСНС України зробити просто зараз. Зачинити вікна та квартирки, це от особливо мешканцям Подолу, Лук'янівки, Шевченківського району та Борщагівка, утримуватися від провітрювання, за наявності вімкнути очищувач повітря або зробити вологе прибирання, і водіям, увага, на дорогах вмикати протитуманні фари та тримати дистанцію. І от головне повідомлення, яке трішечки від них заспокоює. Зберігайте спокій, дбайте про себе та орієнтуйтеся на офіційні повідомлення ДСНС України. За що їм красно дякуємо. Налаштовуємося з вами на сьогоднішній день. Нехай нам ні туман, ні росіяни, ніхто не заважатиме сьогоднішнім днем керуватися. Лише наші приємні справи, які ми запланували, бо середа на календарі 30 вересня, і це ранкове шоу «Підзарядка» в ефірі «Перець ФМ». Додавайте гучності, слухайте музику. Я з вами.

якщо ви півгодини стоїте перед повною шафою і розумієте, що нічого одягнути, не купуйте нові речі. Просто визнайте, у вас не бракує одягу. У вас бракує настрою бути тією людиною, якій цей одяг пасує. Одягайте те саме худі, що і вчора. Це не відсутність стилю, це ваш фірмовий персонаж, як у мультфільмах. Вони завжди в одному й тому ж.

0: 9 година 15 хвилина, і просто у нас зараз о 9.15 в ранковому шоу «Підзарядка» така своєрідна битва міленіалів і зумерів. І саме сьогодні ми будемо розбирати з вами ситуацію, яка для одних звичайна справа, а для інших майже психологічний квест. Отже, повернення речей в магазин. От одразу подумайте, що ви в таких випадках робите, якщо це сталося. Для міленіала все приблизно так. Купив річ, прийшов додому, приміряв ще раз, зрозумів не твоє, але повернути, ой, може краще залишити. Раптом, коли знадобиться, може схудно, або навпаки, в кінці кінців комусь подарую. А тепер зумер. Побачив, що річ не підходить. Зумер відкриває сайт, знаходить умову повернення, перевіряє чек, спокійно йде назад у магазин, без драми, не підійшло, повертаю. Отут я би ще від себе додав, в будь-якому випадку одні з цих людей ще й напишуть в третці повідомлення про це. І тут важливий момент. Що каже закон? Якщо говоримо про Україну, для багатьох непродовольчих товарів належної якості діє право на обмін протягом 14 днів. Якщо товар не використовувався, збережено його товарний вигляд, властивості, розрахунковий документ, але є товари, які не підлягають обміну чи поверненню. Тому перед покупкою варто перевірити правила саме для цього товару, а ще не треба соромитися сказати продавцю «я хочу повернути товар». Це не зізнання у злочині, а звичайна процедура. І мораль проста, неважливо, міленіал ви чи зумер, якщо річ вам не підходить, краще розібратися з цим одразу, бо може колись знадобиться, так накопичується шафа, в якій вже немає місця для нової речі. Наперед тебе!
1: Лови енергію! Живи яскраво! На радіо «Перець ФМ».

0: 2016 року. Вмикайте 2 жовтня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Лебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Останнім часом всі хочуть великих. А маленьким що робити? Відповідаємо. Маленькі дивани Міліні. Вони пасують всюди і створюють затишок. Подивіться серію маленьких розкладних диванів Міліні на сайті milini.com.ua. Завдяки нам маленькі починають подобатись як великі.
4: Реклама на Перець ФМ.

0: 9 година 26 хвилина. НАСА опублікувала тим часом неймовірний знімок туманності з дуже земною назвою – креветка. Отоб наші б кращі знімки опублікували. Найцікавіше, у фотографію робили не телескопом НАСА і навіть не у великій обсерваторії. Її зняв астроном-аматор на телескоп просто у Кракові в Польщі. Оця от креветка, в неї є там офіційна назва, не буду читати в ефірі, там багато цифр. Це величезна хмара газу, яка залишилася після зорі, схожої на наше сонце. Зоря скинула свої зовнішні шари, а від неї залишилося маленьке, дуже щільне ядро, такий білий карлик. І цей білий карлик дуже швидко рухається крізь космос. Через це перед ним утворюється своєрідна хвиля, приблизно як перед носом човна, який швидко йде по воді. Саме це і створює таку незвичайну форму креветки. І тепер про масштаби. На нашому небі ця туманність займає приблизно половину видимого діаметра місяця. Просто неозброєним оком ми її не бачимо, вона дуже тьмяна. Ну і щоб отримати це яскраве зображення, фотограф окремо зафіксував світіння водню, сірки і кисню, а потім знімок обробляли цифрою, щоб кольори були максимально наближені до справжніх. От захочете, загугліть, подивіться на цю космічну, так би мовити, креветку. Що відбувається в шоу-бізнесі, як в Україні і за кордоном, розкажу вам в Instastories о 9.35.
1: Твій ранок, твій мегазаряд.

Заряд позитиву від Сані Димова та Марини Клим тримає цілий день. Підзарядка на Перець FM.

0: Інста-сторі.
1: Так, інста-сторіс, подивимося в інстаграмах, що тут відбувається. Тут є такі приводи чудові. Ірина Федишин, вона поділилася із шанувальниками радісною новиною. Співачка із родиною влаштувала гендер-паті. І як виявилося, у артистки, яка вже виховує двох синів, народиться довгоочікувану доньку. Тому от ми вітаємо пані Ірину та її родину з такою приємною, класною новиною. Бережіть себе. І це все ж таки таке, що надихає. А трошки зворотня ситуація відбувається у житті Бреда Піта. Схоже, стає все менше Пітів у його родині. Його 21-річна донька Захара під час публічного представлення назвала себе Захарою Марлі Джолі, без прізвища батька. І вона, до речі, не перша. Раніше Шайло офіційно змінила прізвище Джолі Піт просто на Джолі. А від прізвища батька в публічному житті відмовилися Медокс і Вів'єн. Тобто наразі четверо і шести дітей колишнього подружжя не використовують прізвище Пітта. Стосунки Бреда Піта із частиною дітей залишаються предметом уваги медіа після його багаторічного розлучення і судових суперечок з Анджеліною Джолі. От така от ситуація, песик. Що ж тут поробиш? У нас у гостях нещодавно був Тарас Тополя із гурту «Антитіла». І ми поставили йому такі цікаві, різноманітні запитання. Це відео з його відповідями ви можете подивитися у нас в інстаграмі «Перець ФМ», а аналогічно і в тіктоці. Тому переходьте, якщо не підписалися, підпишіться, прокоментуйте і поставте вподобайку.
0: Інста-сторі.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Про погоду на сьогодні в Україні в середу. Очікується мінлива хмарність. В більшості областей сухо, однак на Приазов'ї та у Криму в день місцями пройдуть короткочасні дощі. Температура повітря загальна по Україні сьогодні плюс 15 до плюс 20. А в Києві сьогодні мінлива хмарна погода, без опадів. Температура плюс 16 до плюс 18. Зараз у столиці потрохи йде туман, проривається крізь нього сонце. І температура повітря за нашими вікнами плюс 11.
0: Погода на Перець ФМ.

0: серця обереш штормом. Там, де я, там, де я, ти.
1: Скільки предметів різноманітних приходить до нашого життя, які нам полегшують його, зроблять цікавішим. Але ж от як вони можуть працювати? Як вони взагалі можуть функціонувати? Сьогодні у нашій рубриці «Як це працює?» будемо розбиратися у тому, як працюють розумні окуляри, які можуть перекладати мову в реальному часі, наприклад. Неймовірна і дивовижна технологія за 4 хвилинки в ефірі «Перець ФМ». Розглядаємо.
2: На Перець ФМ. Шури-мури.
3: Ой, дівчата, ну ми всі такі. Завжди помітимо чужу волосину на одязі чоловіка. А от стовп на парковці чомусь, блін, ні.
2: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: мовою. А результат ви можете почути в навушниках окулярів або побачити прямо перед очима, в залежності від моделі. Тобто людина говорить, окуляри слухають, штучний інтелект перекладає, і ви майже одразу отримуєте зрозумілу відповідь. Ніяких словників в кишені, ніякого секундочку зараз знайду це слово. Щоправда, якщо співрозмовник говорить дуже швидко, ковтає слова або навколо шумно, окуляри теж можуть трохи розгубитися. Але мені здається, ця технологія не стоїть на місці, і вже дуже-дуже скоро, ну, взагалі, прям ніякий шум і ніякі інші звуки не будуть заважати в цьому перекладі. Ну, подивимося на розвиток цієї неймовірної цікавої технології. У цій порі ми розбираємося в підзарядці, як працює те, що нам допомагає полегшити життя і взагалі нам допомагає по життю. Залишайтеся з нами з підзарядкою. 10:00, свіжий випуск новин.
1: Ковдру скинь і день почни. Підзарядка на Перець ФМ.

0: інформативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі час новин. Далі коротко про актуальне. Я Наталка Роксі. Мої вітання. На Київщині зросла кількість жертв і постраждалих від обстрілу. У Вишгороді загинув 14-річний хлопчик, який з родиною переїхав із Сумщини. Батьки у лікарні, у сестри гостра реакція на стрес. Будинок, де мешкала родина, зруйнований вщент. Загалом загинули троє людей, ще семеро отримали поранення. Ворожі обстріли спричинили масштабні руйнування та пожежі у чотирьох районах столиці. Вогонь охопив приватні будинки, складські приміщення та відкриті території. У вересні Росія суттєво збільшила кількість реактивних безпілотників, якими атакує Україну. Про це розповів речник повітряних сил. Якщо у серпні ворог застосував 2850 реактивних дронів, то вже станом на 29 вересня їхня кількість сягнула 3177. Ігнат додав, що росіяни атакують хвилями. Наразі одним із головних напрямків ударів дронами залишається Київ та область. У ніч на 30 вересня противник атакував протикорабельними ракетами «Циркон Онікс», балістичними ракетами «Іскандер МС-400», а також 188 ударними безпілотниками. Збито, подавлено 160 ворожих цілей. Зафіксовано влучання на 18 локаціях. У ДПСУ розповіли про ситуацію на кордоні. Білорусь продовжує допомагати країні-агресорці Росії атакувати Україну дронами. Час від часу на її території вмикаються ретранслятори, які підсилюють сигнал для російських безпілотників, що летять по нашій країні, зокрема на Західній області. Водночас прикордонники не фіксують накопичення військ і техніки на білоруській території. Про це розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. До 10 годин затримки. Після нічної атаки Російської Федерації на Київ і Київщину десятки поїздів «Укрзалізниці» їдуть із запізненням. Найбільше відстають рейси, що прямують на захід України та до кордону. Про це повідомляє «Укрзалізниця». Підтримка Фінляндії. На матчі Ліги націй Фінляндія проти Білорусі уболівальники розгорнули банер із совою, яка атакує таргана з обличчям Лукашенка. На банері був напис «Твій день настане», а поруч – прапори України. Сам матч закінчився з рахунком 0-0 після того, як Білорусь втратила два скасовані голи. Прибуток від гри раніше обіцяли передати на підтримку України. Це остання новина випуску. Більше інформації за годину. З вами була Наталка Роксі.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.
2: Підзарядка.
3: Твій ранок. Твій мегазаряд.
2: На Перець ФМ.
4: От саме сьогодні такий ранок, коли хочеться підзарядити себе і підзарядити інших, напишіть нам, передайте привітання. От для цього є саме в цій годинці для вас місце. Напишіть нам на Viber, де ви слухаєте Перець ФМ. Можливо, когось треба привітати з ним народження. Зробимо це. 093-585-4488. Так, хвилинок за 15-20. Зачитаю, що до нас сюди впаде. Ну, а ще до нас у гості прийде Вадим Олійник. От дочекаємося ще й для того, щоб він склав мені компанію, буде презентувати свою нову пісню. Залишайтеся з підзарядкою.
2: Підзарядка.
3: Прокинувся? Підзаряджайся.

Якщо у вас вдома ідеальна чистота, все лежить по поличках і ніде ні пилинки, це тривожний сигнал. Можливо, у вас занадто багато вільного часу або ви прибулець. У нормальної людини завжди є шухляда з мотлухом, де лежать ключі від квартири, в якій ви жили 10 років тому, і зарядки від телефонів, що давно вимерли. Це ваш культурний шар. Не руйнуйте його!

0: з гумором та суперхітами. Шоу «Підзарядка» на Перець ФМ.
1: Це ранкове шоу «Підзарядка» на Перець ФМ. Я вас вітаю. У нас у цій порі така топ-трійка курйозних новин, яка сталася останнім часом. У матчі Ліги нації «Конкаф» футболіст Ангілії Дан Скіпіо буквально заробив для своєї команди два вилучення суперників завдяки волосю. У 36-річного гравця воно завдовжки близько 1.5 метри. І суперники кілька разів хапали його за нього, намагаючись зупинити. В результаті двоє футболістів Антигуа і Барбуди отримали червоні картки. Отак, тут з зачіскою треба бути обережнішим. А в Канаді наречена ледь не залишилась подруг без традиційної боротьби за букет. Там, насправді, Пейдж Далтон розвернулася спиною, ефектно кинула квіти, влучила ними просто в люстру. На щастя, організатори мали запасний букет, тому провели дубль 2, і цього разу успішно. Ну, а в соціальних мережах наречені жартома радять подумати про кар'єру саме баскетболу. Ну і герой сьогоднішнього дня – 8-річна кішка Муцидзе із Стамбула. А поки господарів не було вдома, четверо грабіжниць зламали двері їхньої квартири, але всередині на них чекала кішка 45 хвилин. І вона не давала їм зайти, кидалася, била лапами і навіть рукавичками грабіжницям не допомогли. Після 4 спроб вони здалися і пішли. Тож охоронна система офіційно знайдена, і це може бути ваш котик, тому обов'язково якісь ласощі своїм котикам після роботи приготуйте.
0: Підзарядка. Почни день правильно. На

0: 10 годині в ранковому шоу «Підзарядка» ви можете написати нам в ефіри, а ми можемо зачитати ці повідомлення, або були такі запити, а прочитати щось, написати, рефлексії, якісь ваші думки, та де ви слухаєте Перець ФМ, чим зараз займаєтеся. Ось Оксана пише: «Мій ранок почався з Перець ФМ, дуже приємно збиратися на роботу під хороший ефір, а ввечері маю маленький план. Улюблена вечеря, серіал «Під пледом» від Оксани». Оксана, відпишіться, що будете дивитися, можливо, вже завтра. Середа, значить, це ще й трохи вихідні, сьогодні робота, потім спортзал, а ввечері хочу зустрітися з друзями. Нехай день буде вдалим, написала нам наша слухачка Ірина. Дякую, що пишете, пишіть нам і надалі, вже завтра також о 10-й годинці зачитаю. 093-585-4488 наш незмінний вайбер. До речі, посиденьки, сьогодні середа, сьогодні розіграш о 10.25 буде за допомогою рандому. Дочекайтеся.
1: Реклама на Перець ФМ.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Чуєш?
3: Вегас-24!
4: Гра кличе!
3: Вегас-24!
4: Завантажуй та грай!
3: Вегас-24!
4: Найкращі ігри на Вегас-24!
5: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
4: Нанофарба.
1: Реклама на Перець ФМ.

0: Торгова марка «Василеві пироги» представляє щопонеділка, середи та щоп'ятниці на радіо «Перець ФМ» посиденьки. Щодня ти робиш кава-брейк під час роботи з близькими колегами. Надсилай імена своїх колег або скільки колег на твоїх посиденьках у Viber 093-585-44-88 і спіймай свою удачу. Щоранку о 10:25 ведучі обирають переможця, який отримає смачного подарунка від партнера проєкту «Василеві пироги». «Василеві пироги» – більш ніж їжа. Усі подробиці на сайті та в соцмережах «Радіо Перець ФМ».
1: Так, у нас сьогодні середа, на календарі у нас посиденьки. У нас наші друзі, торгівельна марка «Василеві пироги» комусь буде відправляти ці самі «Василеві пироги». А ви розповідаєте нам про свою команду, з якою ви працюєте, влаштовуєте робочі кава-брейки. Я вже всі номери тут підготувався, бо сьогодні в сольному ефірі вже вбив в рандомайзер. Просто натискаю кнопочку, яка показує мені число із номером нашого сьогоднішнього переможця. І номер телефону завершується цифрами 0545. Андрій. Тут в мене позначено, що це повідомлення буде від Андрія. І воно ось таке. «Василеві пироги. Моя компанія – це моя сім'я. В жінки свій магазин, а я працюю в таксі. Кожного дня ми обідаємо і вечеряємо разом з дітками, а їх у нас троє». Чудове повідомлення Андрію. Дякую, що зареєструвалися. «Василеві пироги» відправляються до вас. Як завжди, дякую всім нашим учасникам. Так багато, бо ми вже не перший місяць, не побоюся цього вислову, проводимо наші посиденьки і продовжуємо це робити спеціально для вас. Продовжуйте, якщо ще не зареєструвалися, писати нам, розповідати про вашу команду, з яким ви працюєте, з ким влаштовуєте кава-брейки. А от ми щопонеділка, щосереди, щоп'ятниці влаштовуємо цей такий урочистий розіграш. Подробиці, як завжди, ви можете знайти на сайті Перець ФМ.
2: Саня та Марина і заряд.

0: буде на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Про погоду на сьогодні. Сьогодні, в середу, 30 вересня, в Україні очікується мінлива хмарність. У більшості областей буде сухо, однак на Приазов'ї і Криму в день місцями пройдуть короткочасні дощі. Температура повітря по Україні сьогодні плюс 15 до плюс 20, а в Києві сьогодні обіцяють мінливо хмарну погоду без опадів. Температура повітря сьогодні від 16 до 18 максимум. А вже туман прийшов в столиці, ми бачимо сонячну погоду за нашими вікнами, і температура повітря просто зараз плюс 13.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Друзі, доброго раночку, ранкове шоу «Підзарядка» тут із вами. Я нарешті не один, у нас у гостях Вадим Олійник, наш любий друг, неймовірний артист. Дарова.
1: Привіт,
0: слухай,
1: дуже радий бачити.
0: Слухай, в тебе так багато всього відбувається, просто несеться. Я просто не встигаю інколи за твоїми новинами, і, на жаль, вони не завжди пов'язані з творчістю.
1: На жаль, так.
0: Я думаю, що всі, хто користується Трецом, побачили цю ситуацію з твоїм повноцінним, як це він, і одна фамілець. І ім'я у вас.
1: Ти розумієш, Олійник, ще й Вадим.
0: І з'явився за кордоном, на жаль, там глузував із черепахи.
1: Ну, давай розкажемо, да, про те, що...
0: Як почався в тебе взагалі, я не знаю, це ранок був, коли ти вперше побачив цю новину?
1: Ну, по-перше, я часто, коли там гуглю себе, Вадим Олійник, вискакує цей український спортсмен.
0: Ага.
1: Ось. Ну, я знаю, що він є, в принципі, в нього там в Інстаграм достатньо багато підписників. Але я побачив Треці про те відео, що він осідлав черепаху зі своєю дівчиною. Ага. І там щось там, вони там посміхаються, бла-бла-бла. Ну і все, і понеслося. Я просто бачу, що ось в кожному пості, тобто через пост,
0: ага, ага.
1: Про це пишуть. Потім підключилися, спочатку це були якісь там, не з України, люди писали.
0: Тебе відмічають саме?
1: Мене на початку не відмічали взагалі, а потім почали відмічати і писати, що ти що, там такий-то, навіщо ти це робиш? Я б що, це не я! І далі дівчина написала пост, ага, про те, що вибач, я цілий там день тебе вхвістив гриву, так сказати, а оказується, це не той Олійник. І я написав пост, який вже зібрав 30 тисяч лайків про те, що я живу в Києві, в мене немає черепахи, я люблю природу і тварин, я не маю нічого спільного з цим покидьком. Ось, ну,
0: це справді, бо ми ж тут ще й по роботі моніторимо, знаєш, різноманітні шоу-бізнесові новини, і я з просоння не міг зрозуміти, що ти робиш, ну, по-перше, там, де вони там були.
1: Є, мені здається.
0: Дуже якесь неочікуване місце для тебе. Потім, не може таке бути. А потім вже бачиш, що це взагалі не ти, і зрозуміло. Як ти особисто реагуєш, коли люди плутають тебе, на жаль, в різних ситуаціях?
1: Ну, це вперше, щоб так прямо, знаєш, щоб мені просто в Інстаграм пишуть, і ось не буквально вчора написав хлопець, там, ти там такий-то, ага, такий-то, а я пишу, це не я, і скидаю йому сторінку, він пише, ой, вибач.
0: Вибач, трішечки, да, це дуже швидко у нас цим буває. Слухай, ну зараз несеться фабрика зірок.
1: Так.
0: Без тебе, важко уявити цей процес. Розкажи нам трішечки за кулісся, чи давно ти знав, що ви там з'явитеся зі своїм виступом?
1: Я знав, що ми там з'явимося. Взагалі є історія про фабрику. Я розумів, що вона, фабрика зірок, буде. І, по-перше, мені дуже приємно, що все ж таки вона відбулася. Все ж таки, враховуючи всю ситуацію, всю складність, обстріли, кожен день, що велика команда професіоналів робить цей проєкт.
0: Так, великомасштабне шоу.
1: Велике масштабне шоу, да. І те, що ми з'явилися з Володимиром Дантесом, заспівали дівчину Олю. Класно. Це ностальгія, і це дуже такі приємні спогади, відчуття, почуття, тому, це класно.
0: А от коли почалися оці от анонси, мабуть, ж також і тебе тегали, і
1: мене
0: Вову.
1: Тегали, Вову, там, зараз дуже багато пішло моментів, коли дівчата викладають там свої там плакати Дантеса Олійник,
0: спогади.
1: Ось вчора побачив, дівчина запустила відео, там, де в неї ця CD, такий,
0: ага, холдер якийсь.
1: Холдер, ага. Так, вона дістає
0: клас.
1: Наш альбом «Мені 20», вмикає трек. І така скупа сльозка, така протиглавність.
0: От коли ви були на сцені, що ти от в той момент відчував взагалі? Ну, зрозуміло, що вайби ж змінилися, і яка оця от різниця того часу тим Вадимом, який був такий, що ж тут приходити, манюсінький, і вже здоровезний, кремезний мужчина.
1: Ти знаєш, я тобі скажу, що коли я вийшов на сцену, і коли ми знову почали жечь, як раніше, От мені здалося, що нічого не змінилося. Саме не змінилося в наших емоціях, в нашому виступі. Тому як було, ми як розривали, як віддавалися наповно, так в цей раз і відбулося. Це був чистий кайф, це було ну круто, класно, коли люди танцювали, співали. Це ж повернення просто от масштабно всього того, що не було війни, не було нічого, ми просто кайфували від того, що ми на сцені.
0: Ну це насправді важливо, особливо в такі дні війни підтримувати артистів, бо це ще й така розрада, і все одно таланти у нас народжуються. Нова, взагалі, мені здається, зараз така величезна, можна сказати, молодіжна культура зароджується. От ти як учасник тодішній, ти ж все одно підглядаєш, мабуть, за випусками.
1: Так,
0: ти ж там
1: звісно,
0: вмикаєш і дивишся.
1: Звісно.
0: Чим відрізняється фабрика твого часу від сучасної?
1: Я скажу тобі, мені здається, що наша фабрика була набагато жорсткішою. Складнішою. Складнішою в якому плані? В тому, що зараз, напевно, все ж таки більш ну, лагідніші журі, щоб там не образити.
0: Ага.
1: У нас не було інстаграму, у нас не було трецу. І не те, щоб ніхто не думав про те, хто буде як почувати, а все ж таки отакий був естественний відбір.
0: Отак.
1: Отак. І ті нас вчили бути набагато емоційно стійкішими і психологічно витривалішими. Я не кажу, що вони професійніші зараз. Професійніші, вони пишуть ці пісні. От, але мені чого не вистачає, вже казав це. І мені хочеться, щоб це було, кажу це відкрито і щиро.
0: Більше
1: емоцій, відкритості, більше відкритості до людей.
0: Клас.
1: Вживу, тобто ось тут і сьогодні, зараз, не завтра, не через рік, виходьте на сцену і щоб ви максимально самі відкривалися. Це дуже важливо.
0: Ой, ну це справді. Але ж, тим не менше, фабрика ваша подарувала неймовірну кількість зірок, які досі продовжують свою діяльність.
1: Тому ми такі закальонні.
0: Та взагалі ваша фабрика, вже всі це визнали, вона найстійкіша, не знаю, як влучніше слово підібрати, тому що, ну, всі
1: Наталя Олексіївна нас просто законсервувала.
0: І всі продовжують свою діяльність. І ти продовжуєш свою сольну кар'єру. Сьогодні у нас буде прем'єра пісня «Люди». Розкажи, будь ласка, що це буде за пісня?
1: Це пісня про те, що як важливо бути людині потрібна людина. Нещодавно теж читав вірші Іздрика, і в нього дуже класний вірш про те, що ну, для кого нам це все потрібно, для кого ми все це робимо, так створюємо, там, не знаю, заробляємо. І ти можеш бути, у тебе можуть бути багато друзів, ти можеш бути скрізь соціальний, але якщо поруч немає людини, ти почуваєш самотність. Так само навпаки, якщо біля тебе є кохана людина, то, ну, вам більше ніхто не потрібен.
0: Краще не скажеш. Давай послухаємо. Послухаємо прем'єру в ефірі ранкового шоу «Підзарядка» Вадим Олійник. Люди.
2: Гаряча прем'єра. Прем'єра.

0: Вадим Олійник, «Люди», прем'єра в ранковому шоу «Підзарядка». Вітаємо.
1: Дякую,
0: тебе.
1: Дякую.
0: Ну так, ти продовжуєш свої класні музичні експерименти. Тут ракешничку вже так піддав.
1: Так.
0: Можна сказати, що ти підеш в рок-музику?
2: Ну, я б не назвав це рок-музика. Це, напевно, якийсь симбіоз такої трошки важкішої гітарних інструментів і поєднання їх з сучасними. Тому це абсолютно нормально. Мені подобається така музика.
0: Ні, офігенно,
2: але при
0: так,
2: цьому,
0: класно.
2: Але при цьому вона не перегружена, тому можливо будемо працювати в такому напрямку, в такому стилі.
0: Ні, клас. Я тебе вітаю. Що пишуть тобі? Хто от перші послухали пісню в коментарях, що, може, цікавезно помітили?
2: Послухай, пишуть про те, що дякую, що ця пісня якраз відгукується з моїм станом. І класно. Мені подобається те, що кожна людина при прослуховуванні, вона отримує різні емоції. Це класно.
0: Скажи мені, будь ласка, що в тебе по планах далі? Чи плануєш ти виїжджати кудись шукати черепаху?
2: Виїжджати.
0: Для неї співати пісню.
2: У мене, до речі, вже було таке, думаю, може це трек створити про черепаху?
0: Просто камер зароби собі.
2: 100%.
0: Десь будеш на концертах, може знову на фабриці?
2: Може знову на фабриці, може. Може так, а може ні, не скажу. Тому слідкуйте так. Ну і звісно, готується ще пару релізів, тому що, будемо робити музику.
0: Працюємо. Так. Я тобі дуже вдячний, що ти прийшов до нас.
2: Дякую.
0: Я розумію, що не завжди легко буває завітати до нас. За це величезна тобі подяка. Я ще трішечки помучу для наших соціальних мереж в TikTok і Instagram Paris.fm. Хто не підписався, підпишіться. У нас був Вадим Олійник.
2: Дякую
0: тобі.
2: Гарного дня.
3: Мікс драйву і сміху. Щоранку з 8 до 11 на Перець ФМ.
4: Підзарядка.
3: На Перець ФМ.
5: Чори-мори.
6: Ой, дівчата, чи знали ви, що замінюючи картопляні чипси грейпфрутом як перекус, ви можете втратити до 90% тієї невеликої радості, яка ще залишається у вашому житті?
5: Чури-мури,
4: чури-мури,
5: чури-мури.
3: Жіночі жарти з перчиком.

0: ви хочете зробити, а якщо щось не вийде, ну нічого, перенесете на потім. Все можна встигнути. Найголовніше робити те, що вам подобається. Бережіть себе обов'язково. Завтра о 8:00 я знову чекаю на вашу компанію, тому що ранкове шоу «Підзарядка» за розкладом на Paris FM з 8:00 починається. Ну і, звісно, нехай щось от хороше сьогодні з вами станеться. Дуже мені б хотілося. А завтра мені про це розкажете, бо ми о 10-й годинці читаємо ваші повідомлення. Тому бажаю вам класної наснаги, тримайтеся, бережіть себе, обіймайте людей, які поряд з вами, підтримуйте. І не забувайте додаватися до наших інстаграмів та тіктоків Перець FM. Почуємося завтра. Тут був Ясеня Димов. Па-па. На Перець FM.
1: Зарядили. Розсмішили.

0: хіт у твоєму місті. Перець FM. Перець FM. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. В Україні 11 година. Оперативно та достовірно. Новини на Перець FM.
1: Про актуальні події в Україні та світі я Наталка Роксі. Мої вітання. Півсотні країн пообіцяли сприяти поверненню додому незаконно депортованих українських дітей. 50 країн світу та 4 міжнародні організації пообіцяли підтримку в поверненні українських дітей, а також незаконно затриманих цивільних та військовополонених. Про це йдеться в спільному ком'юніке, ухваленому за підсумками другої міжнародної конференції в Торонто. Також протягом конференції Канада та Норвегія оголосили про виділення допомоги сумарно більш як 3 мільйони доларів. Продукти для мешканців Олешок забирають окупанти. Російські військові відбирають гумдопомогу, яку українські захисники доставляють дронами. Про це повідомила очільниця Олешківської МВА Тетяна Гасаненко. За її словами, українські військові вже неодноразово скидали продуктові пакунки жителям громади. Під час останньої доставки вони передали 4 тонни продовольства. Очільниця адміністрації назвала цю доставку найбільшою за обсягом. Однак допомогу вдалося отримати не всім. Через удари Російської Федерації є відключення світла у Києві та 6 областях. На ранок знеструмлена частина споживачів у місті Києві, Київській, Дніпропетровській, Донецькій, Сумській та Харківській областях. Щойно дозволить безпекова ситуація, енергетики розпочнуть відновлювальні роботи, повідомляють Міненерго. У ніч на 30 вересня Польща та Румунія піднімали військові літаки на тлі атаки держави-агресора Росії по Україні. При цьому поблизу українсько-румунського кордону була зафіксована повітряна ціль. Про це повідомили оперативне командування Збройних сил Польщі та Міністерство оборони Румунії. Боротьба за кубок. 29 вересня збірна України прибула до Словаччини на 2 матчі Ліги націй. 2 жовтня футбольна українська команда зіграє проти Північної Ірландії у матчі 3-го туру Ліги націй. А вже 5 жовтня відбудеться поєдинок 4-го туру проти Угорщини. Нагадаю, що після 2 турів збірна України набрала 4 очки та ділить перше місце із Північною Ірландією. Це остання новина випуску. Більше інформації за годину. З вами була Наталка Роксі.
0: Перець FM. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Хитрі жарти на Перець ФМ.
1: Дівчатка, ви такі струнки? Мабуть, на дієті сидите. Ні, я на зарплаті. А я на іпотеці.

0: 2016 року. Вмикайте 2 жовтня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
1: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Лебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама у колег по цеху така.
4: Шикарні матраци для ваших сідничок.
5: Наші матраци рекомендовані Всесвітньою організацією ортопедів чумацького шляху.
3: А ми говоримо, що матраци Міліні якісні і зручні, адже маємо лише позитивні відгуки наших клієнтів. Обирайте свій матрац на сайті miliny.com.ua.
6: Реклама на Перець FM.

0: Перець FM Art Digest.
1: Друзі, зараз я розкажу вам, де ви можете гарненько відпочити та різноманітнити своє дозвілля. У Peppers Club відбудеться концерт Олексія Когана та Jazz in Kyiv Band. Джазмен Олексій Коган і колектив Jazz in Kyiv Band представляють авторську програму «Ваше і наше улюблене». Мистецький простір «Хінаус» проведе книжковий рейв у бібліотеці КПІ. Спільне читання відбудеться у Всеукраїнський день бібліотек. Між читанням можна буде знайомитись, говорити про книжки, пити чай і досліджувати простір бібліотеки. Загалом захід триватиме 7 годин. Але, як наголошують організатори, можна приходити, коли заманеться, та залишатися, скільки заманеться. В «Бошка Паб» відбудеться стендап на двох. Це івент, який обіцяє незабутній досвід сміху і розваг. Це місце, де досвідчені стендап-коміки зберуться, щоб розірвати зал сміху і зарядити всіх позитивною енергією. 1 жовтня Київський планетарій запрошує відвідати повнокупальний вокально-інструментальний концерт «Музика Франції під зорями. Французький поцілунок». Відчуйте французький шарм та романтику серця і душі завдяки поєднанню вражаючих відеопроєкцій у форматі 360 градусів на найбільшому куполі країни. Квитки на сайті Київського планетарію www.planet.org.ua. Бажаю вам гарно провести свій час.
0: Art Digest. Ваш провідник у світ культурних подій міста. Нова українська музика на радіо Перець FM.
1: Іван Наві, ніби в небі.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Погода переходить на осінній графік. Подивімося, що в ньому сьогодні, в середу 30 вересня. На заході країни буде сонячна погода 16-18 з плюсом. На сході хмарно із дощем, плюс 18. На півдні сонячно, плюс 20. На півночі хмарно з проясненням, без опадів, 15-17 з плюсом в день. У центральних областях сонячна погода 16-18 з плюсом. У нашому Криму сонячно, 16-18 тепла в день. У столиці сьогодні синоптики обіцяють сонячну погоду, температура повітря в день 15-17 градусів із позначкою плюс. З прогнозом розібрались, тепер можна повертатись до своїх справ. Ну а ми ж будемо поруч.
0: Погода на Перець ФМ.

FM. FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай перець у твоєму місті.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Ой, дівчата, вчора вирішила написати в пароль ім'я свого хлопця. А воно мені пише, що він ненадійний. Ха, ні, ну я здогадувалась, скажу чесно.
1: Шури-мури.
3: Шури-мури.
1: Шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: коротко про важливе. Я Настя Луна. Мої вітання. У дитсадках РФ хочуть замінити вивчення букв і цифр. Міністр просвіти РФ Сергій Кравцов заявив, що у вихованні дітей у дитсадках важливішими за вивчення букв і цифр мають стати моральні орієнтири, знайомство з рідною культурою, літературою та звичаями. Відповідні положення планують закріпити в новому стандарті дошкільної освіти РФ. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України. Зазначається, що у межах цієї політики в російських дитсадках уже запустили проєкти «Орлята», «Дошколята» і «Добрі ігри», які використовуються для нав'язування дітям так званих традиційних духовно-моральних цінностей. У Києві відновили подачу світла для 8 тисяч родин після обстрілу. Скільки залишається без світла, наразі невідомо. Нагадаю, що у ніч на 30 вересня Росія атакувала енергетику Києва балістикою та дронами, внаслідок чого були знеструмлені тисячі споживачів. Окрім того, вночі російські загарбники атакували 7 об'єктів цивільної інфраструктури у Житомирській області. Скільки коштує година повітряної тривоги Україні? За оцінками міністра економіки України, ракетні тривоги обходяться країні в 45 мільйонів доларів за кожну годину, протягом якої зупиняється робота підприємств. Лише цього року російські атаки завдали збитків основним засобам на суму близько 10 мільярдів доларів. Серед цілей були металургійні заводи, склади, логістична інфраструктура та нещодавно центри обробки даних. Росія також фактично блокує українські чорноморські порти, через які до блокади проходила основна частина експорту країни. «Укрпошта» презентувала поштовий випуск, присвячений 85-тим роковинам трагедії у Бабиному Яру. Ініціатива «Укрпошти» має на меті не лише випустити символічний матеріальний носій, а й наголосити на важливості вшанування жертв, які стали заручниками жорстокого режиму. Ця подія привертає увагу до необхідності збереження історичного досвіду і протидії будь-яким проявам ксенофобії і ненависті. Наразі це всі новини. З вами була Настя Луна. Більше за годину.
1: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: мій.
1: Реклама на Перець ФМ.
2: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
3: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096 896 7647. 096 896 7647.
4: Нанофарба.
5: Реклама на Перець ФМ.

0: При мікрофоні Сашко Лисенко.
1: Що спільного між собакою і Чаком Норрісом? Холодний ніс.
0: Лайф-шоу на Перець ФМ.

0: буде на Перець ФМ.
1: Переходить на осінній графік. Подивімося, що в ньому сьогодні, в середу, 30 вересня. На заході країни буде сонячна погода, 16-18 з плюсом. На сході хмарно і з дощем, плюс 18. На півдні сонячно, плюс 20. На півночі хмарно з проясненням, без опадів, 15-17 з плюсом в день. У центральних областях сонячна погода, 16-18 з плюсом. У нашому Криму сонячно, 16-18 тепла в день. У столиці сьогодні синоптики обіцяють сонячну погоду, температура повітря в день 15-17. 17 градусів із позначкою «плюс». З прогнозом розібрались, тепер можна повертатись до своїх справ. Ну, а ми ж будемо поруч.
0: Погода на Перець ФМ.

0: Перець ФМ. Чури-мури.
1: Ой, дівчата, погодьтесь, тільки підкаблучник буде питати в жінки, чи можна йому посидіти з друзями. Бо справжній чоловік і так знає, що не можна.
0: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі час новин, далі коротко про важливе. Я Наталка Роксі, вітаю. Росія пригрозила НАТО застосуванням всього арсеналу. Країна-агресор надіслала НАТО неофіційний документ, у якому заявила про готовність застосувати весь наявний арсенал озброєння, якщо країни Альянсу спробують ізолювати Калінінградську область від решти території Російської Федерації. У Москві також заявили про можливість прямого збройного зіткнення. У Північно-Атлантичному альянсі підтвердили, що отримали російський документ і надали на нього відповідь. Речниця НАТО Елісон Гарт

0: заявила, що Альянс засуджує погрози застосування сили, зокрема ядерну риторику. Вона також наголосила, що НАТО є оборонним альянсом, а його діяльність та військові навчання не становлять загрози для Росії. Від цих коштів залежить багато. Загальна вартість війни для України у 2026 році оцінюється у 155 мільярдів доларів. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Наразі для оборонних потреб бракує 27 мільярдів доларів. Близько 7 мільярдів уряд планує покрити за рахунок економії та перерозподілу видатків. Ще 20 мільярдів доларів залучити від міжнародних партнерів. У Молдову залетів і вибухнув безпілотник. За даними поліції, повідомлення про інцидент надійшло о 5:40 ранку. Правоохоронцям розповіли, що на низькій висоті помітили безпілотник, який згодом упав за межами села Грибовець, де вибухнув. За попередньою інформацією, внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Швидке відновлення. Міненерго та програма розвитку ООН запустили механізм для пришвидшення відновлення енергосистеми України. Він допоможе швидше фінансувати, доставляти, встановлювати та підключати енергообладнання, яке Україна отримує від міжнародних партнерів. Механізм також має прискорити відновлення електро-, тепло- та водопостачання після російських атак. Це остання новина випуску. Більше інформації за годину. З вами була Наталка Роксі.
1: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: пережартые на Перець FM.
1: Лікарю, лікарю, а як називається стан, коли отако лежиш, отак лежиш, а хочеться лежати ще сильніше?

0: fun. Перець FM. Мікс гумору та хітів.
1: У твоїх очах космос. Я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос. Що коче

0: 2016 року. Вмикайте 2 жовтня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
1: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
2: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Лебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Чуєш?
5: Вегас 24.
6: Гра кличе.
5: Вегас 24.
6: Завантажуй та грай.
5: Вегас 24.
6: Найкращі ігри на Вегас 24.
7: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
8: Реклама. На Перець FM.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: У матчі Ліги Нації футболіст Ангелії Дан Скіпіо буквально заробив для своєї команди два вилучення суперників завдяки волосю. У 36-річного гравця воно завдовжки близько 1.5 метри. І суперники кілька разів хапали його за нього, намагаючись зупинити. В результаті двоє футболістів Антигуа і Барбуди отримали червоні картки. Отак тут з зачіскою треба бути обережнішим.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Погода переходить на осінній графік. Подивімося, що в ньому сьогодні, в середу 30 вересня. На заході країни буде сонячна погода 16-18 з плюсом. На сході хмарно і з дощем – плюс 18. На півдні сонячно – плюс 20. На півночі хмарно з проясненням, без опадів – 15-17 з плюсом в день. У центральних областях сонячна погода – 16-18 з плюсом. У нашому Криму сонячно – 16-18 тепла в день. У столиці сьогодні синоптики обіцяють сонячну погоду, температура повітря в день – 15-17 градусів із позначкою плюс. З прогнозом розібрались, тепер можна повертатись до своїх справ. Ну а ми ж будемо поруч.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ. Шури-мури.
1: Знаєте, дівчата, якщо набрали ви трошечки більше ваги, так це тільки тому, що ваш коханий заслуговує більшого.
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі час новин. Далі про головне станом на цю годину. Я Ксенія Цьомчик. Вітаю. Сили оборони уразили склад безпілотників у Гранітному на Донеччині. Про це інформує Генштаб. Також наші воїни вдарили по командно-спостережному пункту ворога в Лисичанську на Луганщині та ремонтній базі окупантів в Старобільську. Крім того, уражено склад матеріально-технічного забезпечення в Азовському, Мангуші, Новоандріївці та Волновасі Донецької області, а також в Кумовому у Криму. Втім, і сьогоднішній обстріл від окупантів по Україні був складним. Як повідомив Володимир Зеленський, майже 190 ударних дронів, а також балістика. І все це від росіян. Основна ціль атаки – енергетика столиці та Київщини. Частину балістики вдалося збити нашим захисникам, але, на жаль, були і влучання. Попередньо відомо про 14 поранених по країні. 5 людей загинуло, і серед них дитина. Відстають від графіку. Після масованого нічного терору Київ та низка міст опинились без світла, а затримка потягів сягнула 12 годин. Через удари по енергетиці знеструмлення були у столиці та області, а також у Донецькій, Дніпропетровській, Харківській та Сумській областях.

0: Уряд працює у максимально швидкому режимі. За словами прем'єр-міністра Сергія Корецького, це потрібно, щоб до 15 жовтня виконати всі необхідні зобов'язання. За його словами, Україна ризикує недоотримати 29,5 мільярдів доларів від міжнародних партнерів, якщо не виконає домовленості вчасно. Йдеться про урядові рішення та закони, які має ухвалити Верховна Рада. Після цього партнери зможуть виділити кошти. Уряд також працює з парламентом, щоб 12 жовтня зробити сесійним днем і встигнути проголосувати за законопроєкти. Це і всі новини на цю хвилину. З вами була Ксенія Цьомчик. Почуємось за годину.
1: Перець FM. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Як пояснити дитині, що восьма ранку в вихідний – це ще ніч?

0: Реклама на Перець FM. Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на Перець FM.

0: круті перці 90-х. Перець ФМ представляє Лайф-шоу. При мікрофоні Олександр Петрушин.
1: От що я зрозумів, що для дівчат взагалі не потрібно збиратися якось тематично. Тема з'являється сама. Ось, до прикладу, моя дружина зі своєю подругою може просто в обід зустрітися в кафе. Вони вдвох ось так водять по столу і кажуть: «Слухай, класно, да, що це за матеріал, я не знаю». До речі, а що там Галя? Розвелась? І все почалося.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Погода переходить на осінній графік. Подивімося, що в ньому сьогодні, в середу 30 вересня. На заході країни буде сонячна погода, 16-18 з плюсом. На сході хмарно і з дощем, плюс 18. На півдні сонячно, плюс 20. На півночі хмарно з проясненням, без опадів, 15-17 з плюсом в день. У центральних областях сонячна погода, 16-18 з плюсом. У нашому Криму сонячно, 16-18 тепла в день. У столиці сьогодні синоптики обіцяють сонячну погоду, температура повітря в день 15-17 градусів із позначкою плюс. З прогнозом розібрались, тепер можна повертатись до своїх справ. Ну а ми ж будемо поруч.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ. Шури-мури.
1: Знаєте, дівчата, здається, що про вік давно вже потрібно говорити, як в прогнозі погоди. Зараз 34, відчувається як 20, ну а місцями 45.
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про важливе. Перед мікрофоном Ксенія Цьомчик. Трипільська ТЕС пошкоджена через атаку Російської Федерації цієї ночі. Як заявив генеральний директор Центренерго Сергій Ісаченко, ворог свідомо б'є по енергетиці напередодні опалювального сезону, розраховуючи залишити українців без світла і тепла. Щойно безпекова ситуація дозволить, фахівці розпочнуть ремонтні роботи. Також стало відомо, що Росія вдарила дроном по одному з торгівельних центрів Київського району Харкова. Відомо про одного пораненого, наслідки уточнюються. Не вистачає 27 мільярдів доларів. Прем'єр Сергій Корецький розповів, як Україна планує закрити дефіцит оборонних потреб на 2026 рік. Близько 7 мільярдів доларів має покрити економія, оптимізація та перерозподіл видатків. Це означає жорсткий режим економії державних фінансів і відтермінування частини не першочергових витрат. Ці кошти мають забезпечити, зокрема, виплати військовим і підтримку їхніх родин. Решта 20 мільярдів – допомога партнерів. Щоб її отримати, потрібно виконати всі зобов'язання, ухвалити постанови і закони. Від цих грошей залежить спроможність вести активні бойові дії та оплата озброєння, зокрема, далекобійного. Готується пропаганда. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив про підготовку російськими окупантами постановочних відео про ситуацію в Олешках. Далі цитую. Місцевих жителів змушуватимуть казати на камеру, що вони щасливі, ситі і вдячні російським окупантам. Це черговий крок у багатотижневій огидній пропагандистській кампанії Росії, яка заперечує будь-які проблеми в Олешках і стверджує, що гуманітарної катастрофи там немає. Глава МЗС наголосив, що сили оборони України докладають усіх зусиль для порятунку людей.

0: включно з нещодавньою доставкою гуманітарної допомоги важкими дронами. Трамп офіційно перейменував штучний інтелект на суперінтелект. Виконавчий указ започаткування ери суперінтелекту президент США вже підписав. Відтак, усі міністерства та відомства виконавчої влади тепер мають використовувати новий термін в офіційному листуванні, публічних комунікаціях чи програмних документах. Наразі це всі новини. З вами була Ксенія Цьомчик. Більше за годину. Почуємось.
1: Перець FM. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: гострі жарти на Перець FM.
1: Дуже сильно переживаю на рахунок свого наступного дня народження. Стільки років мені ще ніколи не було.

0: 2016 року. Вмикайте 2 жовтня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
1: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Лебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: У нас навіть реклама нестандартна, бо Міліні робить нестандартні меблі. Якщо треба маленький диван, Міліні зменшує. І якщо потрібно велике м'яке ліжко, ми його збільшимо і не за всі гроші світу. Міліні. Робимо меблі за вашим запитом. Сайт millini.com.ua.
4: Реклама на Перець FM.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: НАСА опублікувала тим часом неймовірний знімок туманності з дуже земною назвою – креветка. Отоб наші б краще знімки опублікували. Оця от креветка – це величезна хмара газу, яка залишилася після зорі, схожою на наше сонце. От захочете – загугліть. Подивіться на цю космічну, так би мовити, креветку.
0: Щодня по буднях з 8 до 11 на Перець ФМ.

0: «Свобода» на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра четвер, 1 жовтня, і ось що синоптики обіцяють з приводу погоди. На заході країни сонячна погода, без опадів, 16-18 тепла. На сході хмарно, опадів не очікується, плюс 18. На півдні хмарно і з проясненням, плюс 19. На півночі також хмарно з проясненням, до 17 градусів із позначкою плюс в день. У центральних областях погода буде ясною, 15-17 тепла в день. У нашому Криму хмарно з дощем, плюс 16. У столиці буде сонячно, температура повітря в день 15-17 градусів із позначкою «плюс». Такою погода буде завтра. Рухаємось далі.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: на Перець ФМ.
1: Дівчата, а ви теж помітили, що чоловіки у костюмах виглядають успішнішими до того моменту, поки не дізнаємось, що вони працюють на чоловіків у футболках та джинсах?
2: Шури-мури, шури-мури, шури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

0: Хіт FM. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. В Україні 16 година. Прямуємо до перемоги. Оперативно та достовірно. Новини на Хіт FM.
1: Коротко про найважливіше саме зараз, як Ксенія Цьомчик, мої вітання. Технічний успіх. Перехоплювач P-1SAN Jet Killer виробництва Skyfall знищив реактивний дрон Російської Федерації «Грань-5». Під час бойової роботи екіпаж також використав систему віддаленого керування, яка дає можливість дистанційно управляти перехоплювачем з будь-якої точки світу. Володимир Зеленський приїхав на Лиманський напрямок. Президент відвідав пункт управління 66-ї окремої механізованої бригади. Далі цитую. 66-та ОМБР в межах операції «Вівальді» разом з іншими підрозділами у складі 3-го армійського корпусу вже повернула під український контроль понад 125 квадратних кілометрів нашої території. Додам, що Володимир Зеленський провів і координаційну нараду з командирами корпусів, бригад та батальйонів. Міжнародний реєстр збитків відкрив для подання всі 43 категорії заяв. Тепер доступна 21 категорія для фізичних осіб, 11 для юридичних осіб і ще 11 для держави, три останні з яких відкрили сьогодні. Реєстр охоплює широкий спектр втрат і шкоди, спричинених російською агресією. Це особисті втрати людей, пошкодження житла і майна, збитки бізнесу, руйнування інфраструктури, шкоду культурній спадщині та довкіллю, а також втрати держави. Уже подано 195 тисяч заяв, понад 65 тисяч із них внесено до реєстру. Путін знову видає. Російський президент сказав, далі цитую, «Росія, на відміну від деяких, не бігатиме по всьому світу і не буде випрошувати подачки». Диктатор заявляє, мовляв, фінансова система та економіка Російської Федерації почувається впевнено. Головне – не припускатися жодних помилок. Не зміг Путін оминути увагою і славнозвісні вибори до Російської Держдуми, заявивши, що їх підсумки нібито знову підтвердили міцність багатопартійної політичної системи Російської Федерації та єдність росіян. Це і всі новини. Для вас мовила Ксенія Цьомчик. Почуємось за годину.
0: Перець FM. Радіо незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Перець ФМ.
1: Ей, діду, а ким ти працюєш?
2: О, у мене древня професія. Я сплю за гроші.
1: Діду, ти що, повія?
2: Ні, я сторож.

0: Реклама на Перець ФМ. Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Чуєш?
3: «Вегас-24».
4: Гра кличе.
3: «Вегас-24».
4: Завантажуй та грай.
3: «Вегас-24».
4: Найкращі ігри на «Вегас-24».
2: Реклама сайту «Вегас-24.com.ua». Всі ігри безкоштовні.
5: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
4: Нанофарба.
0: Реклама. На Перець ФМ.
6: 4-5-6-8-2-6-0. Запитай мене, тільки поміж нами, чому нам би не залишитись дітлахами, бігти бо сми по бетонних джунглях, заховатися у траві.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Ми будемо розбирати з вами ситуацію, яка для одних звичайна справа, а для інших майже психологічний квест. Отже, повернення речей в магазин. Для міленіала все приблизно так. Купив річ, прийшов додому, приміряв ще раз, зрозумів не твоє, але повернути, ой, може краще залишити. Раптом, коли знадобиться, може схудно, або навпаки в кінці кінців комусь подарую. А тепер зумер. Побачив, що річ не підходить. Зумер відкриває сайт, знаходить умову повернення, перевіряє чек, спокійно йде назад у магазин, без драми, не підійшло, повертаю. Отут я би ще від себе додав, в будь-якому випадку одні з цих людей ще й напишуть в третці повідомлення про це. Мораль проста, неважливо, міленіал ви чи зумер, якщо річ вам не підходить, краще розібратися з цим одразу.
0: Підзарядка. Щодня по буднях з 8 до 11.

0: погода на Перець ФМ.
1: Завтра четвер, 1 жовтня, і ось що синоптики обіцяють з приводу погоди. На заході країни сонячна погода, без опадів, 16-18 тепла. На сході хмарно, опадів не очікується, плюс 18. На півдні хмарно із проясненням, плюс 19. На півночі також хмарно з проясненням, до 17 градусів із позначкою плюс в день. У центральних областях погода буде ясною, 15-17 тепла в день. У нашому Криму хмарно з дощем, плюс 16. У столиці буде сонячно, температура повітря в день 15-17 градусів із позначкою «плюс». Такою погода буде завтра. Рухаємось далі.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Я вам так скажу, дівчата, вечірка на дачі проходить набагато веселіше, якщо дача не ваша.
1: Шури-мури.
3: Шури-мури.
1: Шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком. Ти знаєш.

0: Набираєш оберти, вмикай перець. Буде швидше.
1: Перець FM. Радіо номер

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз для вас мовитиму я, Ксенія Сьомчик. СБУ затримала крота у лавах ЗСУ. Ним виявився завербований ворогом кулеметник однієї з бригад безпілотних систем, який наводив обстріли ворога на позиції свого з'єднання, що дислокується на Краматорському напрямку. Як з'ясувало розслідування, фігурант зливав рашистам інформацію про напрямки руху та бойові завдання роти, в якій проходив службу. Окремо він доповідав російській спецслужбі про наслідки ворожих атак на пункти дислокації свого підрозділу на лінії фронту. Наразі зловмиснику повідомлено про підозру. Він перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі. Нові погрози. Росія попередила НАТО про можливе застосування ядерної зброї у випадку спроби ізоляції Калінінграду. Про це пише Reuters. Також у документі йдеться про можливі удари по центрах управління рішень країн Альянсу. У НАТО підтвердили отримання документа, але заявили, що їхні навчання не становлять загрози для Росії. Європейський чиновник в коментарі виданню назвав ситуацію серйозною та заявив, що подібного не було з часів Холодної війни. Ціни на АЗС. У середу, 30 вересня, середня ціна на бензин марки А95 зросла на 2 копійки – до 89 гривень 26 копійок за літр. На дизельне пальне також на 2 копійки – до 98 гривень 43 копійок за літр. Нагадаю, у вівторок, 29 вересня, середня ціна на бензин марки А95 знизилася на 3 копійки – до 89 гривень 24 копійок за літр. На дизельне пальне – на 2 копійки – до 98 гривень 41 копійки за літр. З 1 жовтня в українській Вікіпедії розпочинається тиждень української мови. Це щорічна кампанія до Дня української писемності та мови. До 25 жовтня учасники створюватимуть і поліпшуватимуть статті про українську мову та літературу. Кампанія відкрита для всіх, хто має обліковий запис у Вікіпедії, зокрема для тих, хто раніше не редагував статей. Ті, хто створить або суттєво поліпшить щонайменше 3 статті, отримають сувенір і подяку, а також зможуть отримати диплом чи сертифікат учасника. Це і всі новини на цю хвилину. З вами була Ксенія Сьомчик. Почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: дорога. I'm a fireball.
1: Осінь на Перець FM. Ще більше кольору, ще більше драйву.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Хлопці, хлопці, що робити? Хотів їй витерти сльози, а витер брови. Що робити?

0: 21.45. Ексклюзивно на Мегого.
1: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
2: Друзі, привіт! Питання до вас. Як можна рекламувати бренд ортопедичних матраців і якісних м'яких меблів Міліні? Ну, щоб це виглядало не штучно і доволі цікаво. Пишіть нам в інстаграм Міліні Ukraine або на сайт milini.com.ua.
0: Реклама на Перець FM.

0: При мікрофоні Ярослав Пірог.
1: Недавно випивав з представниками інших культур і зрозумів, що в нас є дещо спільне. Оскільки коли приходить той момент алкогольного сп'яніння, коли ви починаєте згадувати минулу величність своєї нації. Українці згадують козацькі звитяги, французи згадують Наполеона, а німці в цей момент просто мовчать. І в їхніх очах видніється тільки одна скупа арійська сльоза.
0: Лайф-шоу на Перець FM.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра четвер, 1 жовтня, і ось що синоптики обіцяють з приводу погоди. На заході країни сонячна погода, без опадів, 16-18 тепла. На сході хмарно, опадів не очікується, плюс 18. На півдні хмарно із проясненням, плюс 19. На півночі також хмарно з проясненням, до 17 градусів із позначкою плюс в день. У центральних областях погода буде ясною, 15-17 тепла в день. У нашому Криму хмарно з дощем, плюс 16. У столиці буде сонячно, температура повітря в день 15-17 градусів із позначкою «плюс». Такою погода буде завтра. Рухаємось далі.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Ні, дівчатки, я щось не зрозуміла. Як в поліклініку приходиш, так бахіли надягай. А як лікаря викликаєш додому, так він в чоботах, ще й по килиму.
1: Шури-мури.
3: Шури-мури.
1: Шури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець FM.
1: В ефірі «Час новин». Головне про події станом на цю годину. Я Ксенія Цьомчик. Вітаю. Ситуація критична. Окупанти відбирали у мешканців Олешок продукти, які скидали українські військові. Про це розповіла керівниця міської військової адміністрації Тетяна Гасаненко. Ба більше, сама наявність продуктів неросійського виробництва вже привід для того, щоб людину могли забрати за співпрацю з ЗСУ. А в самій громаді продовжують зникати люди. Як зауважила Гасаненко, воїни Збройних сил України вже не вперше скидають з дронів продукти, однак остання їх доставка на 4 тони була наймасштабнішою. Таки прибули. Потяг із японською делегацією депутатів, що прямувала до Києва, запізнився на 7 годин. Дипломати тричі евакуйовувалися з вагонів через загрозу російських атак. Про це перед зустрічю з головою МЗС України Андрієм Собігою розповів очільник делегації, колишній міністр оборони Японії. Під час зустрічі сторони обговорили військову співпрацю між країнами. Собіга своєю чергою подякував японській делегації за візит і допомогу Україні. Відновлення польотів цивільної авіації. За інформацією міністра з відновлення інфраструктури та транспорту Миколи Калашника, це може відбутися і до завершення війни. Але пріоритетом тут залишається безпека. Далі цитую. Давайте подивимось, що відбувається в цілому світі. Є воюючі країни, але там польоти відбуваються. Наприклад, Ізраїль, африканський материк. Там теж літають. Тому ми, перш за все, дбаємо за безпеку. Співпраця країн. Україна та Узбекистан підписали протокол про лібералізацію двосторонніх і транзитних вантажних перевезень. Даний протокол передбачає прибирання квот та додаткових адміністративних процедур для перевізників і спрощує вантажне сполучення між Україною та Узбекистаном. У 2025 році товарообіг між країнами становив близько 315 мільйонів доларів, на 14% більше, ніж роком раніше. Спрощення автомобільних перевезень допоможе компаніям розвивати торгівлю. Наразі це всі новини. Для вас мовила Ксенія Цьомчик. Більше за годину почуємось.
0: Перець FM. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Підберіть, будь ласка, для моєї дружини 100 одну троянду.
2: Нічого собі, що це ви вже таке натворили?

0: Реклама на Перець FM.
1: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
2: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
3: Нанофарба.
4: Реклама. На Перець FM.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Ірина Федишин, вона поділилася із шанувальниками радісною новиною. Співачка із родиною влаштувала гендер-паті. І як виявилося, у артистки, яка вже виховує двох синів, народить доньку. Тому от ми вітаємо пані Ірину та її родину з такою приємною, класною новиною. Бережіть себе. І це все ж таки таке, що надихає.
0: Щодня по буднях з 8 до 11 на Перець FM.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Завтра четвер, 1 жовтня, і ось що синоптики обіцяють з приводу погоди. На заході країни сонячна погода, без опадів, 16-18 тепла. На сході хмарно, опадів не очікується, плюс 18. На півдні хмарно із проясненням, плюс 19. На півночі також хмарно з проясненням, до 17 градусів із позначкою плюс в день. У центральних областях погода буде ясною, 15-17 тепла в день. У нашому Криму хмарно з дощем, плюс 16. У столиці буде сонячно, температура повітря в день 15-17 градусів із позначкою «плюс». Такою погода буде завтра. Рухаємось далі.
0: Погода на Перець ФМ.

0: пункту.
1: На Перець ФМ.
2: Чури-мури.
3: Ой, дівчата, я оце сиджу і щось не розумію. А нащо птахи з півдня повертаються?
2: Чури-мури.
4: Чури-мури.
2: Чури-мури.
1: Жіночі жарти з Перчиком.

0: Перець FM. В дорозі слухай Перець. Перець FM.
1: Перець FM. Радіо номер

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про важливе. Перед мікрофоном Ксенія Цьомчик. Купівля озброєння. Як пише Bloomberg, Україна планує закупити десятки тисяч 20-міліметрових снарядів для F-16, щоб збивати реактивні дрони. Як інформує видання, на знищення одного безпілотника потрібно близько 150 снарядів, тому за нинішньої інтенсивності атак може знадобитися до 10 тисяч боєприпасів на день. Це також дозволить менше використовувати ракети «Патріот», запаси яких складніше поповнювати. Сполучені Штати остаточно вивели свої війська з Іраку. Кампанія проти ІДІЛ тривала 12 років. Речник Міністерства оборони США Шон Парнел заявив, що всі сили та техніка очолюваної США коаліції були виведені з ключової авіабази в Ербілі на півночі Іраку відповідно до угоди, раніше досягнутої з іракським урядом. За його словами, ця успішна місія перемогла ІДІЛ в Іраку. Від 1 жовтня в Україні запрацюють нові правила відключення електроенергії за борги. Для споживачів встановили граничні тарифи та поріг заборгованості, за якого платити за повторне підключення не доведеться. Головною зміною стало введення порогу заборгованості на рівні 1664 гривень, половина прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Якщо борг на момент оформлення попередження був меншим за цю суму, витрати на відключення та підключення електроенергії на споживача не покладаються. Це правило також діє, якщо після коригування показників лічильника з'ясується, що реальний борг виявився меншим за 1664 гривні, або якщо відключення провели з порушенням процедури. Про можливе знеструмлення через борги постачальник повинен попередити споживача не пізніше, ніж за 10 робочих днів. Змагання та приготування. Національна кулінарна олімпійська збірна України представлятиме країну на кулінарних олімпійських іграх в Німеччині у 2028 році. Уже триває активна підготовка до змагань. Україна вперше взяла участь у кулінарній олімпіаді у 2020 році. Рішення про участь тоді ухвалили лише за 4 місяці до змагань, тому українська команда ще не знала всіх правил і особливостей такого професійного турніру. Це і всі новини. З вами була Ксенія Цьомчик. Почуємось за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

Гострі жарти на Перець ФМ. Із досліджень українців. Мій дід мав радіо і зробив 9 дітей. Мій тато мав телевізор і зробив 3 дітей. В мене є інтернет і, здається, на цьому наш рід скінчився.

Реклама на Перець ФМ. Україна, Угорщина тільки на Мегого. Екватор групи Ліги Націй вже позаду.

0: січня у 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
1: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Чуєш?
0: Вегас 24.
4: Гра кличе.
0: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
0: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Реклама у колег по цеху така.
7: Шикарні матраци для ваших сідничок.
8: Наші матраци рекомендовані Всесвітньою організацією ортопедів Чумацького шляху.
6: А ми говоримо, що матраци Міліні якісні і зручні, адже маємо лише позитивні відгуки наших клієнтів. Обирайте свій матрац на сайті Milini.com.ua.
9: Реклама на Перець FM.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Герой сьогоднішнього дня – восьмирічна кішка Муцидзе із Стамбула. Поки господарів не було вдома, четверо грабіжниць зламали двері їхньої квартири, але всередині на них чекала кішка, і вона не давала їм зайти, кидалася, била лапами. Після чотирьох спроб вони здалися і пішли.
0: Щодня по буднях з 8 до 11 на Перець

0: «Свобода» на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра четвер, 1 жовтня, і ось що синоптики обіцяють з приводу погоди. На заході країни сонячна погода, без опадів, 16-18 тепла. На сході хмарно, опадів не очікується, плюс 18. На півдні хмарно із проясненням, плюс 19. На півночі також хмарно з проясненням, до 17 градусів із позначкою плюс в день. У центральних областях погода буде ясною, 15-17 тепла в день. У нашому Криму хмарно з дощем, плюс 16. У столиці буде сонячно, температура повітря в день 15-17 градусів із позначкою «плюс». Такою погода буде завтра. Рухаємось далі.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: життя. Перець ФМ – не просто хіти, а суперхіти. Слухай завжди. Перець.
1: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: на Перець ФМ.
1: Чори-мори.
2: А я оце вчора була у лікаря. Поскаржила, що у мене з пам'яттю дуже погано. На що він мені дав пораду. А давайте гроші в борг. Тренуйте пам'ять.
1: Чури-мури.
3: Чури-мури.
1: Чури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: Хіт FM. Завжди весело. Навіть у понеділок.
1: І знову вихідні, думками навпопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, прокидається жага, але кохання ні.

0: Space FM.
1: Про головні події саме зараз, я Ксенія Цьомчик. Працюють партизани. Агенти руха теж вивели з ладу три залізничні шафи біля Луганської, Донецької області, Тарозівки і Молочанська Запорізької області. Без цих вузлів порушується управління рухом ешелонів, сигналізація, стрілки та зв'язок на перегонах. Додам, що партизани методично перерізають шляхи постачання для російських військ на півдні України. Де найчастіше беруть у полон? Наразі у полон вдається брати росіян у межах Харківської області під час спроб ворога розширити свою зону контролю. Як зазначив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, упродовж минулого тижня бійцями Державної прикордонної служби було знищено 450 окупантів, ще 420 були поранені, а четверо взяті в полон. Водночас спроб ворога діяти диверсійно-розвідувальними групами за останній час в межах кордону не фіксувалося. Хоча якщо брати довший період, то, зокрема, активність ворожих диверсійно-розвідувальних груп все ж таки проявляється періодично в межах Сумської області. Відключення електроенергії. За інформацією Міненерго, попередньо аварійні відключення світла запроваджені в Києві, на Київщині, Чернігівщині та Житомирщині. Це відбувається внаслідок численних атак Російської Федерації. Почесне звання. Володимир Зеленський присвоїв 33-й окремій механізованій бригаді сухопутних військ Збройних сил України почесне найменування імені Дмитра Байди Вишневецького. Такий указ виданий з метою відновлення історичних традицій національного війська, зважаючи на зразкове виконання покладених завдань під час захисту територіальної цілісності і незалежності України. Як йдеться в документі, надалі іменувати її слід як 33-я окрема механізована бригада імені Дмитра Байди Вишневецького сухопутних військ Збройних сил України. Наразі це всі новини. Для вас мовила Ксенія Цьомчик. Почуємось за годину.
0: Перець FM. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Хуярить FM.
1: Дівчата, моя вам рекомендація. Шукайте такого чоловіка, щоб він за вас боровся, як родичі за бабцину хату.

0: 16-го року. Вмикайте 2 жовтня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 мм фарби замінює 2 см пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
4: Нанофарба.
5: Реклама.
6: На Перець ФМ.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Завтра четвер, 1 жовтня, і ось що синоптики обіцяють з приводу погоди. На заході країни сонячна погода, без опадів, 16-18 тепла. На сході хмарно, опадів не очікується, плюс 18. На півдні хмарно із проясненням, плюс 19. На півночі також хмарно з проясненням, до 17 градусів із позначкою плюс в день. У центральних областях погода буде ясною, 15-17 тепла в день. У нашому Криму хмарно з дощем, плюс 16. У столиці буде сонячно, температура повітря в день 15-17 градусів із позначкою «плюс». Такою погода буде завтра. Рухаємось далі.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Дівчатки, а ви теж помітили, що побачення після 30 все більше нагадує співбесіду?
1: Шури-мури.
3: Шури-мури.
1: Шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: вперше застосували на реактивному безпілотнику особливий боєзаряд кумулятивно ріжучого спецнавантаження. Як пише радник президента Сергій Флеш, КРСН складається з основного боєзаряду вагою 40 кілограмів та 4 модулів ураження. Я думаю, що в планах противника атакувати важливі високовольтні лінії електропередач. Долар та євро дешевшають. Про це свідчать дані на сайті Національного банку України. Долар подешевшав на 18 копійок, євро – на 21 копійку. Офіційні курси валют на четвер, 1 жовтня, становитимуть. 1 долар США – 44 гривні 68 копійок. 1 євро – 50 гривень 71 копійка. Зимова підтримка. Понад 1400 домогосподарств на прифронтових територіях отримали кошти у межах програми загалом на 27 мільйонів 600 тисяч гривень. У Мінсоцполітики нагадують, що одноразову допомогу в розмірі 19 тисяч 400 гривень можуть отримати родини, які належать до 11 визначених вразливих категорій і проживають на територіях, де ведуться або велися бойові дії, а також на територіях можливих бойових дій. Родини самостійно визначатимуть, на що витрачати кошти. Заяви на отримання допомоги приймаються до 30 жовтня через сервісні центри Пенсійного фонду України, ЦНАПи або органи місцевого самоврядування. Спосіб подачі залежить від того, до якого переліку входить громада. Загалом на виплати в межах програми передбачено понад 7 мільярдів 400 мільйонів гривень. Це і всі новини на цю хвилину. З вами була Ксенія Цьомчик.
1: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: Три жарти на Перець FM.
1: Ой, привіт. Скажи, а чим ти займаєшся в житті?
2: Ну, я акціонер.
1: Ого, купуєш акції, напевно?
2: Ні, купую по акції.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
2: Чуєш?
3: Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Реклама на Перець ФМ.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: У матчі Ліги Нації футболіст Ангілії Дан Скіпіо буквально заробив для своєї команди два вилучення суперників завдяки волосю. У 36-річного гравця воно завдовжки близько 1.5 метри. І суперники кілька разів хапали його за нього, намагаючись зупинити. В результаті двоє футболістів Антигуа і Барбуди отримали червоні картки. Отак тут з зачіскою треба бути обережнішим.
0: Щодня по буднях з 8 до 11 на Перець ФМ. Ранкове шоу «Підзарядка».
2: На Перець ФМ.
0: Шизоманія.

Пирець FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай Перець у твоєму місті.

доля твоя, будь ласка.

Улюблені мегахіти без зупинок. Єдина, вільна, сильна, народна. Наперець ФМ.

0: ще засяють роси нашого літа, ще засяють роси.
1: На Березі ФМ усе про все.
2: Житель Британії поділився кумедною історією, яка сталася з ним в день його 42-річчя. Іменинник отримав вітальну листівку, яку колись сам намалював. Подарунок повернувся британцю за 28 років. Як написав Роб на своїй твіттер-сторінці, картку він створив у 14-річному віці до дня народження тата. Тоді хлопчик був ще школяр і не мав багато коштів на подарунок. Озброївшись олівцями та папером, Роб намалював листівку, а в тексті пожартував про батьківський вік. Тоді від старшому виповнилося 42. І ось за 28 років, коли самому Робу виповнилося 42 роки, його батько зумів взяти реванш. Він подарував своїй дитині його ж листівку, але з саркастичним написом. Думаю, якщо ви чекаєте так довго, то що посієте, то й пожнете. А замість «тато» у побажанні написано «Роб». Те саме стосується підпису. Замість «від Роббі» тепер «від тата». Жодної магії, прості правила для тих, хто хоче мати молодший вигляд. Не тріть очі, не шкодуйте гроші на сироватку для шкіри обличчя. Пийте достатньо води, використовуйте холодну воду, захищайте шкіру від сонця. Завжди спіть достатньо, усміхайтеся та смійтеся. Перестаньте турбуватися про свій вік, займайтеся спортом, більше дихайте свіжим повітрям, шукайте прості радощі в житті. А ще пам'ятайте, декілька зморшок не зроблять вас гіршими в очах рідних, друзів чи колег. Ви не втратите від цього кохання чи повагу близьких.
1: На Березі ФМ усе про все.

0: Перець ФМ. Усе про все. У Кувейті молодята розлучились через 3 хвилини після весілля через жарт нареченого. Все сталося так. Після церемонії наречена спіткнулась, а наречений засміявся і назвав її недалекою. Дівчина дуже засмутилася, розплакалась, в результаті вирішила, що не хоче пов'язувати життя з такою людиною і вимагала розлучення. Отож, цей шлюб став найкоротшим в історії країни. Чоловік перевдівся в свою маму, щоб скласти замість неї автоіспит. Житель Бразилії став копією власної матері, намагаючись скласти замість неї іспит з водіння. Для цього він одягнув перуку, спідницю та блузку. Афера майже вдалася, але раптом його попросили пред'явити посвідчення особи. Свій вчинок чоловік пояснив просто, його мати тричі провалила тест, у результаті він вирішив їй допомогти. Чоловіка звинуватили у шахрайстві, проте за нього вже заступилася громадськість. Земляки назвали вчинок бразильця шляхетним.
1: На Перець ФМ. Усе про все.
2: Перець ФМ.
1: Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
3: Іван Наві, ніби в небі.